Madrungula ya mi showa imi sor provincial di Maputo mushai Natali Ulibombo. Komisao teknika janya la kakulunjisa mabolo mga buweli saka kuzroni chamisako tikuwe ni kote. Jishaya leshako kungachuka kubwa na kakuchincha kama chamela ma vumba kantla wa watan shavula man.

etikweni. Kote, ji dzungula leswaku matshamela lawa ya ku va na kone ku ni ku xungeta ku bekiwa nhlambula mintlawa ya ta politika ku swihibyana swa ta nhlawula mani, vuzvengele bya tiko, mikhwepa ya vayimela ku hlawuliwa ni swin'wana. Mahuma ku ntizwi wa ku yingela mavonelo ya xitshungu wu tameliwiki tikweni. Edison Makwakwa ali mixuvu ya vana va tiko va beki mavonelo yavo hi ku famba ka nkama ma ta katsiwa ku ntswambano wa vugamu. Makwakwa mfakanela ku vatsali va madzungula ku va tivisa ku sungula musumbuluku lweyi ku mabulu mayelanaka ni ku yingela mavonelo ya xitshungu hikola ka vutomi bya tiko. Xiyenge xa vuntlhanu na kabizi xa vukombisi bya swixongi ni minchumu wa xifundzankulu Nampula na n'waka xi kote ku va xi humexa mali yi tlhasaka ka senti yi 9 milioni wa mamitikal mandru wa ku xavisiwa ka minchumu ya ku hambanahambana. Edward Wabdula, muzvangeli wa xifundzankulu Nampula, a dzunguli humelelo lowu mugqivela wa tolo ku fambeni ka ku gama ka xiyenge xa vukombisi bya swixongi. Sekretari di Xitado hi xiyimo xa xifundzankulu Nyansa a tatiya swinene vatshami va xifundzha xa le Mawuwa akuva xi bekisa ni ku da hi ku pimela swakudya xi swi kumiki masin'wini akuva xi tibosopa ka ku pfumaleka ka swona ku masiku mataka. Silva Livoni ali xitshungu xi fanela ku va xi tivonela akuva xi nga kazateki loko ko tshuka ku voneka ndlala ku masiku mataka ngopfu loko xi wa ku sungula timpfula. Sekretari di Xitado wa Nyansa ali vadzimi xitshungu xi fanela ku va xi beka swakudya hi ku yanela akuva xi nga tsutsumeli ku swin'wana swifundzwa hikola ka ku pfumala. Vubindzuli bya swa ta matsavu byi kazi byi kuma ku humelela xifundzweni xa le Beira xifundzankulu Sofala. Bernardert Saulosi, muzvangeli wa mintizwi ya ta vukosa Beira, ali na ngwese ku kazi ku londzovotiwa magidi mabidzi ya magitari ku wone ku nga kazi ku dzima 4,000 wa vabindzuli. Madzungula ya muzvangeli luya ma hlaya leswaku vubindzuli bya swa matsavu byi komba ku tlakuka hi 25% loko ku fananisiwa ni lembe byi khalutiki. Ku xiyenge xa ntlhanu wa tin'hweti ta ku sungula na n'waka ku bindzuriwe ku tlula 16,000 wa matonelada ku lawa ya 60,000 ma bikisiweki ku va ma bindzuriwa na n'waka. Mfumo wa Iraq hi nsonto leyi wu dzungule ku va wu ta va wu khome 47 wa swizwo swa ta politika swi hehliwaka ku va swi ni xiyandla ka vusomboloki bya vuhezeki. Ntizwi wa ku hlola vuhezeki wu sunguliweke hi holobyenkulu wa Tlidriya tiko wu kazi wu hambiwa ngopfu na wu tshimamisaka a ntsindza wa tiko bya Iraki Bagdadi. Tinhlazi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku musumbuluko byi xaka doroba bya Tete ni doroba bya Maputo ku yisa ku ta chika ku tlhasaka 30 yongrau centigrados ku landzela Pemba na ncayincayi 30, Beira na Nampula 29, Kilimani 28, Vilankulu 27, Inyambani na Ximoyi ku pepa hi 25 kasi Lijinga ku pepela ku tlula madoroba hinkwawo ya tiko ha 24 graus centigrados. Vayingiseti va zvandzekaka hi mayincelalawa hi n'wi tlhasisile madzungula ya lonka mahayimi Sor province ya Maputo. Mawaku loko ma n'wi tlhasile ha hombe.

0: utashtiva bawit.
1: Yibiliyam binzula mpela ikuva hisa mahlweni mintiri ya radio Mozambique. 5 xithandekela 9 minutos na 50 segundos. Ritululumba Jose Ariel Makwaku. Lwaya kushuvela ka mishuwa hombe. Nisiendlakala swinene ka mvulwa namuntlha ikuva mpela inkari wa kuva hi chivirika hi ku endla xokhare. Allo sela ka varimi va tiko mpela. Allo sela ka vachayeli va mimovha ya ntleketlo. Allo sela ka vakobradori. Allo sela ka vakhandi va maphawu. Allo sela ka valavelele va tiko. Impela lexile.

Hi 29 ka Khotavuxika anga Junyu wa 1975, a Mosambiki ku simekiwa a mfumo wa ku sungula wa Mosambiki lwa ntshunxekiki na ku landziwa a minawu ya tshinya byintshwa. Mhaka leyo yi humelele ntshauka mune wa masiku na ku huweleliwi a ntshunxeko wa Mosambiki, mhandzu wa nyimpi leyi nga tamiliwa hi vana va tiku na yi kongoma ku helisa a vukolonyi bya Maputukezi. Tshinya byintshwa bya milawu ya tiko a byi leleta ku va huvuyikulu ya mfumo yi luka makungu ya ku kongoma a ku tlakuxa vukosi bya tiko ndzeni ka makungu ya ku heta vusweti bya xitshungu.

e 29 ka Khotavuxika wa 1992 ku gevengiwa Muhammad Boudiaf ntsako ka ntlhanu wa tihweti na a gqoviwi ku zengela tiko bya Argelia. Lifu la Boudiaf li humeleli ntsako ka loko a baliseliwile hi nuna mun'we a faka a ya mbali xipanu xa mintamu ya vupholisa bya Argelia. A nkama lowu Boudiaf a faka a zengela a nhlengeletano a mugangeni wa Anaba. Mohamed Boudiaf a ve mulwelinkulu wa ntshunxeko wa Argelia. Hi 1963 a sindziseke a ku ya chavela Marokos na a sandza mfumo lowu a wa hali a ku simekiwa ndzeni ka tiko. Boudiaf a tlhele tikweni byakwe hi nsunguti nga Janeiro wa 1992 loko a zambiwile hi mfumo wa tiko a ku va a ya hlengela ku lulamiseni ka timhaka ta ku yelana ni vutomi bya tiko, ngopfu ta ku yelana ni ta politika. Hi 29 ka Khotavuxika wa 1990, a Nicaragua ku helisiwa a nyimpi ya vaka swin'wana. Yimpi leyo yi heli ntshawu ka loko xipimu xa 110 bya masocha ya ntlawa wa vahlamuki va nikeli matlhazi ka vuzengeli bya mfumo wa Violeta Chamorro a mugangeni wa San Pedro Lovado. Ntlawa lowo u tamele matlhazi u va u pfuxa nyimpi hikuva u sandza makungu ya mafumela ya Daniel Ortega.

0: kama kimya siku. Namuntle jimuki kusimekiwa ka mfumo wa kusungula wa Msambiki Anton Shekiki, kudlawa ka Mohamed Boudiaf wa Argelia, ni kuhelisiwa ka nyimpi ya vaka Shingwana a Nicaragua. Nongo nukulu, ululamisi unukumbisi wa Juli Mavota ka ukandisi ja Tomash Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vula vula kae matimu ya misava.

akhunga hi kongoma ka nsimbi ya 9 xinkarhi lowu wa xidzinge 8:48 minuto xitlhandlekela 24 segundos impela murhangeli wa tiko Daniel Chapo namuntlha sungula liendzo la munhu wa masiku a xifundzankulu Cabo Delgado. Liendzo la murhangeli wa tiko ambangwini lowuya wa tiko i ku kongoma a mafumele lama pfulekeke ya ku ya vona ta matshamele ya swifundza swo hambanahambana swa tiko na liendzo leli li kongomaka layana a Cabo Delgado hi mpfhuka wa mune wa masiko. Mpfhuka wunene u nga tiva leswaku mahisele dorobeni na xifundzankulu Maputo ma nga ha fika ka 31 grau Celsius. Hi tipatsa na wena hi ntsako lowukulu hikuva mpela hi kotlanile ku yisa mahlweni mintirho ya xitichi xa hina xi landzaka mintirho ya ta vuhaxi. Mabele ya tonito a wuxeni u valawu hi kumeka na u li kona mphela.

0: Mangu ya mishu ya shfunza nkulu Maputo mhlayi Jovita Ngovo. Kusukela ka viki leli, ntlawa mpatsano utatirisana ka makungu ya kuyakisisa ni kuyantwisa xibedhlele xa xifundza xa Bohani a xifundza nkulu Maputo. Makungu lawa mativisiwi hi murhangeri wa tiko weti hundzeke makongomaka ku yantwisiwa ni ku kulisiwa ka xibedhlele lexiya ku va lexikulu xa xifundza xa Bohani ku kota ku hlamula ku vilela ku kula ka xitshungu amugangeni lowuya. Nseke telo wa makungu lawa uhuma eka xikolo xilandzaka tidyondzo letikulu a xifundzeni xa Bohani ka xibedhlele lexi masiku ya vugamu xikombisaka ku honeka ngupfu swinene. Murhangeli wa xihubyana xihanyelaka vudhawu wansati ni mahanyela manene Olivia Xisaka a tlhamuxelile leswaku makungu lawa ma ta yantwisa nakona mintirho ya ku yamukela xitshungu ni mavabyi ya ku hambanahambana. Holobye wa ta vudhawu a vula leswaku ku ta hlanganisiwa ku ta hangalasiwa mintlawa ya tintlhari ta vudhawu ka miganga ya ku hambanahambana ya tiko ku va ku seketeliwa xitshungu ka vudhawu bya mavabyi ya ku hambanahambana. Yentelelo ya mahungu lawa na Stelio Manyisa.
1: Tanihi ku vula ka Hussein Yisi, i makungu lama kumekaka ndzeni ka ku kumeka kusuhi kumbe ku tshunzekisa a mintirho ta vudahi emigangeni ya ku va yi kumeka kusuhi ni xitshungu ni ku komisa mpfhuka ka lava va kalaka matshamela ku va va ya swibedhlele a ku va va ta pfuneka hi mintirho ya ta vudahi. Murhangeri wa xiyenge xa ta vudahi xiyimo xa tiko a ha vule leswaku leyi i yin'we ka tindlela ti kumiweke hi mfumo a ku va ku ta pfuniwa xitshungu leswaku xi va ni vutomi rinene.
0: Stelio Manyisa ni mahungu ya ku ya hangalasiwa ka mintirho ya vudahu. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Maputo Henrique Sbonges mundzuku a ta rhangela nhlengeletano ya vumbirhi ya mintirho ya vukombisi la mfumo ya hanyelaka mahanyela manene yi nga ni nkongometo wa ku dyondza mintirho yi landziweke ni leyi nga ta landziwaka hi swiyenge swa dyondzo, siyense, thekinolojia ni innovation na hambi ni xiyenge xi hanyelaka ntsongwana ni mahanyela manene. Ku tlula magidi mambirhi wa vanhu va lomu tikweni ni va matiko man'wana va yimeliwa ku va va kumeka vhiki leli ka nhlengeletano yikulu ya ku vulavula hi ta mintengo yi nga ta endliwaka dorobeni ra ka Matsolo. Ku ta fika sweswi ntlhanu wa matiko na lin'we ma tshembisile ku kumeka ka wona yi nga Portugal, Afrika-Dzonga, China, Brazil, Eswatini na India. Hikwalaho ka nhlengeletano leyi vurhangeli bya Conselho Municipal la ka Matsolo mela ku kombisa mukhandlu wu nga kona ku va van'wamabindzu lava kotaka ku simeka mintirho ya vona ya ku hambanahambana laha ku yimeliwaka vukosi bya ku tlula 500 milions wa timetikal. Murhangeli wa xiyenge xa ta mintengo a Conselho Municipal wa ka Matsolo Julieta Xilenge a tshembisa leswaku lomu ka Matsolo ku ni matshamela manene ya ku va van'wamabindzu va kota ku simeka a mintirho ya vona. Mahungu lama hi fikelaka hi le tikweni la Afrika-Dzonga.

swifundzeni swa Makanga na Angonyam. Hi ntsima, murhangi loyi a ta endla tinhlengeletano ta le handle ka nkama ni swirho swi rhangelaka mintirho ya nhlangano wa vamamani hi xiyimo xa swifundza ni ku endzela a mintlhangano ya vamamani yi endlaka mabindzu ya ku hambanahambana. Loko hi nghenaka ta mitlangu ku tiyisa miri, tiva leswaku namuntlha i 19 xi tiko ra Brazil ri ta kambana mitamo ni ra Japan ka fase eliminatoria mundial FIFA 2026. Ko namuntlha a ntlawa wa Alemanya u ta banana ni wa Paraguay hi nkarhi wa 22:30. Tolo Canada a chapelile ka xigava xin'wana ndzhaku ka ku va a bile ntlawa wa Afrika-Dzonga hi bola rin'we ra ku pfumala ya ngulu. Mungiseto Kuranzeka, lawa ave mahungu ya nhlikani hi Msuri Provincial di Maputo, rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto a ri nhlikani.

Mawungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Namuntla kupalo xiyo lexi mfumo xiyenge xa vumbirhi xa mabulu ya ku katsa makongoma ka ntwanano ni ku rhula ka tiko mhaka yi endlekeke doropeni ra ka Matsolo xifundzankulu Maputo tani mahungu matakana Rigoberto Xisano.

Hi 29 ka Khotavuxika anga Junyu wa 1975, a Mosambiki ku simekiwa a mfumo wa ku sungula wa Mosambiki lwa ntshunxekiki na ku landziwa a minawu ya tshinya byintshwa. Mhaka leyo yi humelele ntshau ka mune wa masiku na ku huweleliwi a ntshunxeko wa Mosambiki, mhandzu wa nyimpi leyi nga tamiliwa hi vana va tiku na yi kongoma ku helisa a vukolonyi bya Maputukezi. Tshinya byintshwa bya milawu ya tiku a byi leleta ku va huvuyikulu ya mfumo yi luka makungu ya ku kongoma a ku tlakuxa vukosi bya tiku ndzeni ka makungu ya ku heta vusweti bya xitshungu.

0: kucha dzongeni.
1: Muvulo wa vunharo ni wa vunthlano hi 21 horas na 10 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiku xa dzongeni.

0: 21 horas na 11 minutos kunene hileka shitiku shadzongeni nyamuhla ke hileka musumbuluko inakavale kwezo hibekisile swa kuloko iba simbi ya 21 horas na 30 minutos itava hikuma journal regional ntsako hikuma amitsachi yini byitsongo vunanga ku ya tlhasala ya ka 22 horas kholoni hitlhela hiphinda amadzungula kasi hitangunyika amadzungula ya nyingitimuka tiko e 22 horas na 30 minutos hikuma reportage in foco ntsako itava amabuloni munanga ya tlasa la ya kansimbi ya 23 horas na 30 minutos kama holowo e tava hikuma ultimo jornal intirisana na antena nacional wa radio msambiki xiyengele xike na muhla kusukela xifundza nkulu maputo natali ulibombo a yenene kunene hiya zambati nhloko makata ka mumba madzungula ya siku dzana muhla
1: lipelile Secretary General wa Bandla la Frelimo Shakil Abubakar namuhla lana ka matsolo ha xixiyenge xa umbiri xa ku bulisana ku vekiseni ka kurhula anga diálogo nacional inclusivo mfumo wa xifundza xa ka maboti xifundza nkulu Nyambani ku karhi ku khavela varimi a ku va tihita a ku tlakuxeni ka bindzu le ka masanjena xifundza nkulu Gaza se ku ni matshamela ya ku tenga Zauka kukuboneki madzolonga shikarika mfumu, shitsungu. Niva lanzi wa mintiri ya kushai sashihari, kamunti uchiwaka safari mutemba, unga anyi misuile kutira, ikola kama kalei. Ndota ya pandela frelimu ishi mshatiku nkulu Afrika, ya vindla vindleka ikola kati hanyi, tendelu waka vana mamatiku ya vambi, vakumekeke atikuwe nileliana. Leti tinhloko makati kulu inga tatientelelaka ka nongonoko xitiku xa dzongeni wa namuntlha. Vana na hina muyingiseti hi nyimela wena.
0: Kunene hi tlangelile ha zintsa ntshokovetelo walawu madzungulani mambe. Kunene lawa hi nga ta makumala ka xitiko xa dzongeni. 21 horas na 3.

loko rungula wena makoni wa mina Joaquin Francisco Matavele ni makoni wa mina Rainya Ana Lisboa Matavele ni mina makoni wa mina Lisboa Matavele ndikona nyamudzakata dzimusambikira.